0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
0: În istoria lumii, totul s-a bazat întotdeauna pe două tipuri de evoluții, formarea istoriei și scrierea istoriei. Aceste două acțiuni, despre care se crede de obicei că sunt despărțite de un interval foarte lung, încep de fapt simultan. Elementul care întârzie este ascensiunea ideilor. Formarea istoriei se realizează prin curajul celor care se opun în ciclul vieții, nedreptății, reacționarismului sau regulilor care au început să se degradeze din cauza ambițiilor unora. Scrierea istoriei, pe de altă parte, se realizează prin relatarea și consemnarea acestui curaj, reunind toată lumea în jurul persoanei sau comunității progresiste. Astăzi vom vorbi despre cei care creează și scriu istoria în fâșia Gaza, adică despre rezistența palestiniană și prizonieri. Pentru arestarea palestinienilor, închiderea lor în penitenciare și condamnarea lor la torturi inumane nu este nevoie de niciun criteriu, nicio regulă și nici măcar de vreo infracțiune. Printre cei arestați se poate afla și doctorul Hussam Abu Safie, care a refuzat să-și părăsească pacienții, sau Faris Odeh, un adolescent de 14 ani din Gaza, care s-a opus nedreptății, înarmat doar cu o piatră în fața tancurilor și armelor sofisticate. Lumea l-a văzut pe Faris Odeh rezistând singur cu o piatră în mână în fața unui tank uriaș. Dacă vârsta minimă a protestatarului este de 14 ani, o parte opozantă cu discernământ alege să pună accentul pe acest aspect. O parte opozantă care crede că puterea armelor este totul, preferă însă să calce în picioare chiar și un copil, exact așa cum a făcut Israelul. Forțele israeliene l-au ucis pe Faris, împușcându-l în gât, pe 8 noiembrie anul 2000. Cei 21 de ani care au trecut de la a doua intifadă, care a început pe 29 septembrie 2000 și a continuat până în anul 2005, nu au reușit să diminueze impactul atitudinii onorabile a lui Faris. Fotografia lui aruncând cu pietre în tancurile blindate a devenit simbolul rezistenței din Gaza, a devenit o sursă de inspirație pentru toate mișcările de rezistență viitoare împotriva nedreptății, iar cuvintele pe care le-a spus jurnalistul liștilor au rămas întipărite în memorie. Bineînțeles că arunc cu pietre. Toată lumea ar trebui să arunce. Ei au arme nucleare. Noi avem doar pietre pentru a ne apăra. "26 iulie 2018. Haideți să ridicăm împreună cortina timpului și să urmărim câteva scene din trecutul recent. Ne aflăm la zidul de separare dintre Ierusalimul de Est, aflat sub ocupație israeliană, și Cisjordania. Doi activiști italieni pictează aici o fată curajoasă. Înainte de a-și termina picturile, pe 30 iulie 2018 au fost reținuți de forțele de securitate israeliene și expulzați. Cine este fata pe care o desenau? Ahed Tamimi, leoaica Palestinei. Da, lumea a numit-o întruchiparea curajului, leoaica Palestinei. Când a apărut în presa mondială, avea doar 11 ani. Cu mâna dreaptă, ea a dat un pumn soldatului din fața ei. Era 20 decembrie 2012. a fost desemnată câștigătoare a premiului Hanzala pentru curaj, pentru atitudinea pe care a afișat-o față de soldații israelieni veniți să-l aresteze pe fratele ei. În acea perioadă, Ahed a venit și în Turcie, unde s-a întâlnit cu președintele Recep Tayyip Erdogan. La 28 august 2015, în Cisjordania, în timpul unei manifestații la care participa alături de frații săi, ea a fost din nou atacată de soldații israelieni. Și în acest atac, Tamimi a rămas aceeași Tamimi. Represiunile Israelului nu au reușit să o descurajeze deloc. Cel mai recent, pe 19 decembrie 2017, ea a fost arestată împreună cu mama sa de soldații israelieni, care au făcut o razie la domiciliul ei din Ramallah. După 8 luni de detenție într-o închisoare militară, ea a fost întâmpinată cu entuziasm când s-a întors la casa părintească din localitatea Nebi Salih. Pe chipul ei se citea o determinare neclintită, iar în vocea ei se simțea o voință de neclintit. În declarația dată presiei, ea a spus: poporul palestinian va continua rezistența până la sfârșitul ocupației. Ahed Tamimi, care a ajuns la vârsta de 17 ani, luptând împotriva nedreptății, a atins un punct atât de important încât va determina toți oamenii conștienți din această lume, fără deosebire de religie, limbă sau rasă, să reflecteze. Am fost judecată, dar și judecătorul era rasist, la fel și tribunalul. Speranța mea este să fim judecați într-un tribunal echitabil și fără rasism. Chiar și în perioada de detenție, Tamimi i-a mulțumit președintelui Erdogan pentru că a căutat familia și s-a interesat de ea. Această detenție trebuie să-i fi întărit și mai mult hotărârea, deoarece Tamimi a declarat că dorește să urmeze studii de drept pentru a putea apăra palestinienii din închisori. Pentru a ilustra cât de evidente și de crude sunt nedreptatea, lipsa de justiție și opresiunea din regiune, am menționat doar două exemple din rândul copiilor palestinieni care rezistă. Nedreptatea însă continuă, mai ales nedreptatea oarbă, surdă și fără conștiință care durează din octombrie 2023, se menține în ciuda armistițiului. În acest sens, nu contează dacă este vorba de Gaza sau de Cisjordania. În ianuarie 2023, în Gaza, mașina în care se afla Hind Rajab, în vârstă de 7 ani, împreună cu familia sa, a fost țintită. Iar în martie 2026, aceeași crimă a fost comisă de același vinovat, prin aceeași metodă, și în Cisjordania. Mașina cuplului Eli și Vayet, care venise din Tamun în Nablus cu cei 4 copii ai lor pentru cumpărături de sărbători, a fost țintită de soldații israelieni în timp ce se întorcea acasă. Mustafa, în vârstă de 8 ani, și Halet, în vârstă de 11 ani, au asistat la uciderea mamei, tatălui și a celor 2 frați ai lor și au fost interogați la locul crimei. Ambulanța care a venit să o salveze pe Hind a fost de asemenea oprită, la fel și ambulanța care a venit pentru cuplul Ali și Vayet. Conform datelor ONU de la începutul genocidului din Gaza, în octombrie 2023, peste 1.000 de palestinieni au fost uciși în Cisjordania, dintre care 100 de copii. Data 7 august 2024. Presa este în fierbere după ce au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere, în care se vede cum soldații israelieni violează un prizonier palestinian deținut la închisoarea Zdeh Teiman. În videoclip se vede cum palestinianul reținut zace cu fața la pământ într-o zonă împrejmuită cu sârmă ghimpată. Soldații israelieni îl iau pe palestinian și îl duc puțin mai departe. În timp ce unii soldați violează prizonierul palestinian, alții încearcă să împiedice filmarea folosindu-și scuturile. Infracțiunea comisă de cei 9 soldați arestați pentru o tortură sexuală este dezbătută în Parlamentul israelian, iar Parlamentul califică tortura sexuală drept legitimă. Să ne reamintim încă o înregistrare video. Să facem acest lucru pentru a înțelege ce pericole prezintă pretenția de națiune a unei societăți care trăiește sub acest titlu pentru celelalte națiuni, care trăiesc în cadrul legii în lume. Ministrul apărării de extremă dreapta se plimbă prin Parlament cu o cutie de dulciuri în mână. Scopul dulciurilor din mâna sa este să sărbătorească aprobarea legii privind pedeapsa cu moartea, pedeapsa cu moartea pentru deținuții palestinieni. În perioada în care masacrul împotriva civililor din Gaza continuă, administrația israeliană a semnat o decizie scandaloasă, care va deschide calea către execuția

0: execuția deținuților palestinieni. La primul vot organizat în Parlamentul israelian, proiectul de lege care prevede pedeapsa cu moarte pentru deținuții palestinieni a trecut de prima etapă cu 39 de voturi pentru și 16 împotriva. Ulterior, Ben-Gvir a fost surprins de camerele de filmat, în timp ce, în timpul unei vizite la închisoarea Ofer, lăuda torturile inumane și condițiile din închisoare. Suferințele deținuților palestinieni în închisorile israeliene nu se limitează la tortură, viol, foame, sete și lipsa medicamentelor. Israelul a devenit cea mai mare bancă de piele și organe interne din lume, jupuind cadavrele prizonierilor palestinieni pe care i-a ucis, de la piele până la organele interne. În plus, moartea nu înseamnă eliberare. Medicul și activistul palestinian Mustafa Barghouti povestește: aș vrea ca europenii să știe că dacă un prizonier condamnat la 40 sau 30 de ani de închisoare moare în închisoare, cadavrul său este ținut acolo până la expirarea pedepsei. Una dintre metodele de tortură aplicată de Israel prizonierilor este execuția lentă. Un palestinian pe nume Khaled al-Saifi s-a confruntat cu probleme grave de sănătate la eliberare. Saifi, în vârstă de 67 de ani, a cedat bolilor cauzate de tortură la doar o săptămână după ce a ieșit din închisoare.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Dacă o organizație străină poate monitoriza instantaneu în fiecare zi unde se află și încotro se îndreaptă milioane de cetățeni ai Turciei, oare aceasta nu este o problemă gravă de confidențialitate? Turcia oferă un răspuns la această întrebare. Salut! Astăzi vom vorbi despre una dintre tehnologiile pe care le folosim cel mai des în viața de zi cu zi, poate fără să ne dăm seama, navigația. Turcia își construiește acum propriul sistem în acest domeniu. Ministerul Industriei și Tehnologiei a făcut un pas crucial în luna iunie anului trecut, anunțând că va oferi sprijin financiar companiilor care dezvoltă aplicații autohtone de hărți și navigație. Aplicațiile au fost colectate pe parcursul anului 2025 și evaluările au fost finalizate. În luna martie, în prezența ministrului Mehmet Fatih Kadir, părțile s-au reunit și au semnat acordurile oficiale. Cine sunt actorii implicați în acest proiect? Sub coordonarea Ministerului, Bashersoft, BVB și brandul nostru autohton de automobile TOG și-au unit forțele. TOG utilizează deja încă din prima zi în care a pornit la drum propriul sistem de navigație dezvoltat în cadrul companiei și nu partajează datele utilizatorilor cu nicio altă persoană sau organizație. Obiectivul este ca această experiență și expertiză acumulată să fie transferată complet către noul sistem național. Unde va fi utilizat acest sistem odată finalizat? Pe telefoanele mobile, în vehicule, în logistică, în aplicațiile de tip oraș inteligent, în comerțul electronic, turism și chiar în managementul dezastrelor și al situațiilor de urgență. Însă, dincolo de toate acestea, proiectul urmărește patru obiective strategice de importanță critică. Să le analizăm în mod detaliat. Primul obiectiv, confidențialitatea datelor cetățenilor. În prezent, aproape toți utilizatorii din Turcia folosesc aplicații de navigație străine. Acest lucru înseamnă că o entitate străină poate monitoriza în timp real unde se află milioane de cetățeni, unde se deplasează și cât timp petrec în anumite locuri. Mai mult decât atât, aceste date de localizare au o precizie de aproape jumătate de metru. Prin implementarea navigației autohtone se urmărește blocarea accesului organizațiilor străine la aceste informații sensibile. Al doilea obiectiv, scenariile de război și stările de urgență. Războiul din Ucraina, atacurile din Gaza și cele îndreptate împotriva

0: Iranului au demonstrat odată în plus cât de fragilă este pacea în secolul 21. În perioadele de criză majoră, un sistem de navigație străin poate perturba grav operațiunile de logistică, apărare și asistență de urgență. De asemenea, sub pretextul sancțiunilor, utilizarea acestor sisteme externe poate fi oprită complet în mod unilateral. Navigația autohtonă va elimina definitiv această vulnerabilitate. Al treilea obiectiv. Securitatea digitală a cetățeanului. Multe aplicații de navigație par a fi gratuite, însă această gratuitate vine cu un cost ascuns. Datele utilizatorilor sunt colectate și vândute companiilor comerciale. Prin reclame și redirecționări țintite, utilizatorul însuși este transformat într-un produs comercial. Navigația autohtonă își propune să-i scoată pe cetățenii din Turcie din acest cerc vicios al exploatării datelor. Al patrulea obiectiv. De la import la export. Datorită acestui proiect național, utilizarea navigației în segmentele profesionale și comerciale nu va mai depinde de servicii de import. Obiectivul pe termen lung este transformarea acestui sistem într-un produs de export. Cu alte cuvinte, se dorește ca aplicația să fie utilizată la nivel global. Astfel, în loc ca resursele financiare naționale să fie direcționate în afara țării, proiectul va genera fluxuri de capital extern către economie. Acest pas strategic va reduce considerabil dependența externă. Ministrul Industriei și Tehnologiei, Mehmet Fatih Kabjil, a definit acest proiect ca fiind o parte integrantă a Inițiativei Naționale de Tehnologie și a subliniat: este de neconceput ca Turcia, o țară care exportă tehnologie înaltă, de la industria de apărare și până la producția de automobile electrice autohtone, să rămână în urmă în acest domeniu strategic. Sistemul va fi integrat cu module avansate de inteligență artificială, iar planul prevede lansarea sa pe piață pe termen scurt. Sistemele de navigație nu mai reprezintă astăzi doar un simplu instrument de ghidare rutiere. Ele înseamnă localizarea globală prin satelit, hărți actualizate permanent, vehicule de scanare stradală și calcularea densității traficului prin inteligență artificială. Ele rulează peste tot, în fiecare secundă, pe telefon, în mașină sau pe ceasul inteligent de la mână. În curând, această voce va fi generată de un sistem complet autohton. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe curând!
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
5: Эфирда Туркия овоза.
3: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
4: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
1: Эдо и фонетис Туркия.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Giderebi Amuriyet Türkiye.
8: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
16: It Türkiye Hangya Radioya.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye Üne Radyosu.
13: Burası

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Dragi ascultători, astăzi dorim să vă povestim despre o delicatesă din orez, care odinioară se găsea doar pe mesele palatului. A durat destul de mult până când a ajuns să fie consumată ca o masă pe fugă. În cadrul emisiunii noastre Gustări de stradă din Turchie vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase, specifice acestor ținuturi. Astăzi în meniul nostru, pilaf cu pui și năut. Veți spune, oare pilaful poate fi o delicatesă de stradă? Un sfat, încercați mai întâi această delicatesă, apoi decideți. Imaginați-vă următoarea scenă. Ați ajuns la sfârșitul unei zile agitate, sunteți epuizați. Deodată în fața voastră apare o tarabă cu trei roți din acest vehicul care amintește de o versiune în miniatură a standurilor de hot dog din filmele de la Hollywood, se răspândesc mirosuri delicioase. În spatele geamului tarabei se vede un munte de orez alb ca zăpada. Năutul fiert, asemănător cu boabele de rodie, presărat printre orez, adaugă o notă de culoare albului orezului, iar deasupra carne de pui sfâșiată mărunt îți deschid pofta de mâncare. Cine ar putea rezista acestei savori cu gust de mâncare de casă, care ne-a ajuns chiar la picioare, mai ales pe stomacul gol? Poate nu veți crede, dar pilaful vândut de negustorii ambulanți era o delicatesă de stradă chiar și în timpul Imperiului Otoman. Da, ați auzit bine. Mai mult, această tradiție continuă și în zilele noastre și are foarte mulți iubitori. De fapt, această situație reflectă și importanța orezului în societate.

0: proprietatea turcă. Aici dorim să subliniem un aspect interesant. În limba turcă se folosește un cuvânt separat pentru orez și unul separat pentru mâncarea preparată din acesta. Forma gătită a orezului se numește pilaf. Originea ambelor cuvinte se află în limba persană. Cuvântul pilaf din limba turcă este împrumutat din cuvintele persane, pilaf sau palaf. Aceste cuvinte, la rândul lor, derivă din cuvântul sanscrit pulaka, care înseamnă bol de orez. Să vedem acum cum a ajuns orezul pe aceste meleaguri. Orezul și grâul se numără printre cele mai importante cereale de mii de ani. Totuși, în această regiune, orezul a fost descoperit mai târziu decât celelalte cereale. În bucătăria Palatului Otoman, orezul a început să fie consumat după secolul al XV-lea și, în timp, a devenit un aliment care simboliza statutul social. Timp de mulți ani, pilaful a fost servit doar la mesele de la palat, ca fel principal. Fiind scump și greu de procurat până la sfârșitul secolului al XVII-lea, acesta se găsea doar pe mesele elitei. Poporul avea acces la această savoare doar la festinele oferite de sultan și bei. Dar cum a ajuns pilaful să devină o gustare de stradă? Răspunsul este destul de clar. Până în anii 1850, în Imperiul Otoman, obiceiul de a mânca în oraș nu era foarte răspândit. Restaurantele, în sensul modern al cuvântului, au apărut abia după această perioadă. Înainte de aceasta, a mânca în oraș era mai degrabă o necesitate decât o plăcere și se limita de obicei la meșteșugari, studenți și negustori. Cu toate acestea, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, această percepție s-a schimbat. Mâncatul pe stradă s-a transformat într-un obicei plăcut care însoțea petrecerea timpului liber. Desigur, vânzătorii de pilaf din acea perioadă erau puțin diferiți de cei de astăzi. Aceștia își așezau oalele pe tevi largi așezate pe măsuțe, își găteau orezul în zeamă de cap de oaie, iar capetele fierte și scurse le așezau pe tavă. Din când în când loveau cu lingura în marginea tevii pentru a face zgomot, încercând astfel să atragă clienți. Orezul cunăut, vândut în acea perioadă, era cunoscut sub numele de pilaf anatolian. Ne-a cam prins foamea, nu-i așa? Atunci e timpul să comandăm pilaf. Vânzătorul ia o lingură de orez fiert în supă de pui cu unt și îl pune în farfurie. Adaugă deasupra năut fiert. Uneori, năutul poate fi și amestecat cu orezul. Mirosul apetisant se răspândește în jur. Ca o ultimă atingere, porția este încununată cu bucăți de pui fiert dezosat. Această delicatesă de stradă este atât sățioasă cât și hrănitoare, iar cel mai frumos aspect este că nu se deosebește deloc de gustul mâncării de acasă. Alături de ea, una era rece ca gheața. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turk.

Landsat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!